Eduru Friday bia se ya. Akwanya ewo home house e won so. Empire Bokese no. Also betimi e de ho ahyembi. Se de be ya Awurade. Obeboa ye nyina. Gentown no ye di

0: sa osmafo a oyɛ ne kwarefo no osayare ye the preachers bebe wo wi ase nyina no sɛ de ɛbɛ ya wo be hu de oyɛ ne kwarefo no osayare ye entreke shibie nim ani ebi timi sayare de entreke shi kofa nipa bone pa sa na mete ye ente sa de ameboa Eni pana bejina ho abeka se na mitise na mi se aye mi ana ye se na kwa eye ntrekeshi Masaya risa kindie eye asmafo no kwarefo no ana wo mo esa yadie
1: aye

0: menenam tintan wi mu kakra na South Africa.
1: Ose, na na na.
0: Eh tintan fidi mu.
1: Ah, okay.
0: South Africa say ho so e hu kakra onana. Ama oman mu oman ka tukwan say okopedi obedie.
1: Ayasem.
0: First 300 yom ye do maba.
1: Oh.
0: Ah, yegu so rescue.
1: Sure. Okay.
0: Na se yedie yegu kurum ha. Na na utimi koba.
1: Utimi koba free.
0: Ah, bodyguard bia ni wachi nana.
1: Nyamia shiraye. Shiraye pa.
0: Na bodyguard bia ni yachi. Eno ay se eto bi kura ba bi ane na mututo sumu an wa kopie ofie se. Twan.
1: Ba kwa ko dra sum dwem.
0: Sum dwem. Yana ni munyam.
1: Amen.
0: Ani aseda se bibi wa aseda chi ya nana.
1: Ya de be ma no.
0: Ya de ni nyina ya bo ni nyina no se kutu. De ma nyankopon se de wo ye ye no nana e sombo ma ye. Inti ye dana se pa nana.
1: Amen.
0: Wo mu su senior.
1: Me brother Radisha.
0: Ami nshira no ye.
1: Amen. Radisha won so kese pa.
0: Amen.

Kristo obeye wo adopeyi ya se da nyina so ni ye san so akaka ye hu bio ye san so akaka ye hu e na adopeyi eno an koma e koso no de ehe e na wo tie ya odi bi ato trim de e na wo kai wo na